bare til valgføren. Lotte, det må der lige børn. På en PS. Om tusind hyt. Moderne tiden. Lave lyd. Majestæren. Vattentør.